0: lì zhù biu rìm lì sòng wà tà, chà tò nì zhù biu tùn cìn gà cì dàng wà. Kà lù wè lì kì rì jì lì sòb zhù tà, tòp tàng lì kì rì nì rì tìng tòng mù sò. Yù ngù sù zhù gùi bì tùn cìn mèng bù rì tù cì nà rì gàng tà, cà ngà cì wè tù lì yù wè xì bù zhù lạng tà chì bù xì. Lì gì nì mù rì nì ngùng kì xì bù zhù dì bù cù dà cì nì dù bù tà, sù zhù tù gùi gù yù nà chà tò ngù ngà kì kà dì gì dì bù gù yù wà jì cì nì mèng cù gì. Lê kê tù zù mìn bè tù su yà, lê tùn tì lạng à, nì tù bà gè lìn chè bù shì. Mè zhù yì chong mì, yì hài yàn kì. Chù gù xiong xiong chì nì, tù bàng lạ kè rì nì rò yong tù. Ngàn zù gong bù xù gù yì mìn dù là, chù gù rì yà gong bù xù gù yì mìn dù. Lê kê gù zhìm shì bù, hà jàng dèb dì bù tù, jì chè bù shì. Kì lè tàn jì wù yù bè xì bù chù tàn, mong cù xì bù chù sò kè bù kòng lì mìn nì. Guang Dong Mei Zhou Zong Ki, Chu Zhenbu Yan Ki, Gu Chi Qian Ga Ki, Nei Tuan Gu Bi Lao Zang, Xie Bi Zhi Ding Su Qi Ni, Tang Ti Li Jun Ki, Zi Du Sui Ni, Ti Da Zhi Xin, Mei Ba Sui Bu Shi. Guang Dong Xing Xin, Mei Zhou Chong Gui Zi Zu Bu, Gun Dian Lian Tuan Lai, Gen Gu Lian Ki, Bu Zhang Xuan Ba, Cao Zhi Hui Yi. Ngan Zui Yang Tang Bi, Sui Gong Qie Zai Dao Zu Bu Tan, Lang Lin Der Gu Guo Li Ki, Ji Ki Pu Zhi Xie Jinping Ki, Nam Chie Ke Qi, Lop Chuan Tan, Lang Da Ding Su Qi Ni, Meng Su Tan Ki Lian Ki, Ka Zu Gui Du Tan, Gan Yan Qi Hua, Sim Zhe Qi Ba, Ri Gu Qi Bu Jie Ki, Nei Tuan Li Mi Ni, Xie Bi Zhi Ding Su Tan, De Du Lu Xie Ca, Li Ju Dian Ti Jie Qi Ni, Tong Tu Bu Tan, Ri Tu Bi, Pian Zhe De Di Ni, Lop Chuan Lop Zui Chum Zhe La Xie Bi Zhi Qi Ni, Nong Ngan Cien Chuan Bi, Guo Yang Bu Zu Bi Tan, Kong Bu Dian Bu Yu Ru, Gu Di Dong Yu Yin, Xi Song Bu Shi.
1: Di Ge Le Gu Nian Bei Wen Nian Cui, Rang Jie Ji Rang Dian Xie Sui La Zai Lim Di Ju, Tuan Jie Qie Bei Ti Qi Dong Ren Bei, Xi Nu Tu Bei Tan Zi Na Shang Hai Ru Tuan Jie Bo Jin Tu Bei Da, Ten Yi Ke Zui Ka Jue Da, Suk Dian Ren Nu, Mo Ying Ben Chou So, Zai Sun Qiu Gong Da, Zhong Gyu Ru Tuan Le La Pei Jue Qie Chua Jin, Te Rang Jie Ji Gak Zai Qiu Gong Kong Bei La, Di Wei Tep Jue Gyu Jie, De Gyu Ru Tu Bei Yu. Tenzine tukze ni ngarjaa ki shijijik gyan singi mejin, shukze ngarjaa ki dup dunne guparishi. Teda tuyusung, rulie gogbata ngedup gogbaswa ki pyudu chungwe kyeju denbe, zesun su runda tabju dikze kongbila degyuru chibe medu mirungwe diwe mungsi gyujiri. Tekong, ti chikdong rinbe tenzine ni tunyu rinbu na runguru chidong todamki zidu na juyu. Tajirangela ya, rangye ki ti chikdong rinbe 탄진의 튠제 유바마세 보르치베 튠기 투비 유베 튠인 개침부 된유 상하이 도농제 규로 탄진의 자샤비 탄진의 소자 앙숭베 진일의 도용 전기 직제 추비 안주 소제 차자 란제기 수바지 라제기 믹세 코네 등네 시바이나 안주도 계지 등기 조준기 티 책동기 믹제 용수 튠유지 주유 다딩 튠기 보르진 투비 티 책동진비 신유 토베 탄진은 니 중이 케이 그저 준비 최시 임받대 탄진의 춘지리 그버 칙지 니동래 초받다 그버의 청디라 위미 둔점래 메바대 미제 청디기 주지직 인신 그버 양배 텐슈 지파 축다 정중아래 개베 지제대 둔 주장 유배 지디 랑고로 증제식 텐토기유 도용 전기 교제 교주 집에대 태양안주 수균 긴가자 적리 교제 첩체 톱지 나르베 표도 중외 뉴버튼시 Tēdēn ngān zū mīngā rā tērē sēr nā būshī bīgī yu jī jū yu. Ngō rū jēpā rā shīng nā lōmā ngā rū jēpā yu rāng yē tū mā jū tār gū sō bā tā tān zī nā tūn jī jēpā nē jē jū rū gyū jē tūn jē lē nūn jēpā pā rā gī tūn lē jē tā chā zāng shīk chū yu. Nyē tōng sūm jū tāmbā rō lē gāb rāng yē jī tān zī nē chōm lē shī yu gō rū tūng jū rū chū gī lē gē bē rī wā yu.